Byla príle ptíra, zvali sú se Žučko, Crvenko i Plavko. Bio je sunčan proljetni dan,